0: 太上皇皇上恩典。
1: 平身免礼，皇儿。诸位老臣，
2: 喝，
1: 来来来来，接着喝
3: 啊！谢谢
4: 刘老大人，太上皇请在宴会之后进宫与太上皇对饮。
0: 知道了。
5: 啊，喝喝喝喝喝喝
0: 喝，好好，诸位在家目前都做些什么呀？啊，
6: 吃饭，
7: 睡觉，溜溜达达，
8: 唱唱跳跳，
0: 还唱唱跳跳，好啊，好啊。
1: 太上皇，
7: 您听奴才说。据奴才所知，他们有时候唱的是一些靡靡之音呐。
6: 什么？靡靡之音？
7: 各位都是武将出身呐。国家现在虽然是一片升平，尔等也不应该意志消沉呐。
6: 是啊。我说老伙计们呐，把咱的家务事拿出来，把咱的靡靡之音唱上一段。让太上皇皇上听点儿。
9: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好